esi na ne ya meti na yeye mu sana me ma mo pia fo anopai di di se Kristo nti oho ye ohe kukodrufo nana onyakupo nchira no nti na nimu nchira.